Članovi Hale orkestra i dirigent John Barbirolli interpretirali su 7. simfoniju u C-duru, opus 105 Jana Sibeliusa. Pratite emisiju Noćne promenade 3. programa Radio Beograda. Sledi violinska sonata u A-duru broj 2, opus 100 Johannesa Brahmsa. Izvode Jozef Suk, violina, i Julius Kečen, klavir.

Pratite emisiju Noćne promenade na trećem programu Radio Beograda. Upravo ste čuli dva koncerta za instrumente sa dirkama Johana Sebastijana Baha. Broj 3 u D duru i broj 4 u A duru u izvođenju Gil B, koja je nastupila u spratnju ansambla Arkidi Santa Cecilia pod upravom Luigi Piovana. U nastavku slijede klavirske kompozicije Ernesta Blocha, koje će osvirati Ištvan Kasai. Slušat ćete tri poeme mora, komade Nirvana, U noći, kao i ciklus Pet skica u sepiji.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 11. juna 1826. godine, po naređenju sultana Mahmuda II, ukinute su janičarske trupe u otomanskoj vojsci. Prethodno su se janičari pobunili zbog stvaranja nove vojske. Sultan ih je silom vratio u kasarne gde su ubijeni ili su proterani iz Turske. Odred janičara osnovao je sultan Murat u 14. veku. Jedinice su popunjavala deca od 7 do 14 godina koja su oduzimana hrišćanskim porodicama. Specifičan porez koji je nazvan danak u krvi ukinut je u 17. veku. Na današnji dan 1842. godine Vuk Stefanović Karadžić je izabran za dopisnog člana Društva srpske slovesnosti. Vuk je bio član više evropskih naučnih ustanova, bio je dopisni član Petrogradskog društva ljubitelja ruske slovesnosti i Bečke akademije nauka.
7: Priznanja stižu odasvud ocu srpske književnosti. Austrijski car ga odlikuje zlatnom medaljom za umetnost, a pruski kralj ordenom Crvenog orla. Od ruskog cara povodom 50-godišnjice književnog rada dobija orden Svete Ane, koju je slavljenik nosio na lenti oko vrata. Vazda raspoložen za šalu, Vuk je rekao svojim prijateljima.
8: Toliko godina imam moju ženu Anu o vratu, a sad mi evo još jedna bijeda.
6: Jedanaestog juna 1923. godine u Splitu je rođena glumica Olga Spiridonović. Ćerka putujućih glumaca, karijeru je započela kao dete u predstavi Nora po tekstu Henrika Ibsena. Glumila je u radiodramama, a član Jugoslovenskog dramskog pozorišta postala je 1951. godine.
9: Ja sam glumica. Jedna izreka kaže, glumica je nešto više od obične žene, a glumac je nešto manje od običnog muškarca. Ne znam ko je to rekao, ali mislim kao misao, to je lepo. Znači, ja sam glumica koja je nešto više od obične žene, koja je ceo svoj život posvetila pozorištu, to je tom čudesnom životu scene. Glumica koja je puno radila na filmu, televiziji, radiju, ali pozorište joj je ostala velika i jedina ljubav.
6: Na današnji dan 1990. godine u Beogradu je preminuo istoričar i akademik Vasa Čubrilović. Bio je član organizacije Mlada Bosna. Kao najmlađi učesnik u Sarajevskom atentatu na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda 1914. godine osuđen je na 16 godina zatvora. Slušamo Vasu Čubrilovića o Mladoj Bosni.
10: Ne postoji organizacija Mlade Bosne. Termin je uveden tek posle Prvog svetskog rata. Taj naraštaj je utonuo u Prvom svetskom ratu, unula opšta strebenja u svetu, pa i kod nas. Poslije 1918. on se ne javlja više kao jedinstven pokret. Neki su otišli na levo u komuniste, neki su otišli u liberalno-buržoaske pokrete, neki otišli u zemljoradničke pokrete kao ja i moj brat Branko, ali je zanimljivo da iz tih redova gotovo nema ljudi koji su pristupili konzervativnim nacionalističkim partijama stare Jugoslavije od 18. do 41.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 11. jun 1949. godine rođen Frank Beard, bubnjar teksaškog trija ZZ Top. Bez obzira što mu je prezime Brada, jedini u tom sastavu nikada nije nosio dlakavi ukras lica. Do sada je grupa prodala više od 60 miliona albuma.

1988. godine na Wembley stadionu u Londonu održan koncertni spektakl povodom 70. rođendana zatočenog Nelsona Mandele. Zahvaljujući TV prenosu, taj spektakl pratilo je milijardu gledalaca u 40 zemalja sveta. U čast velikog borca za ljudska prava nastupili su Whitney Houston, Phil Collins, Stevie Wonder, Eric Clapton, George Michael i grupe Dire Straits, Eurythmics i Simple Minds.

0: u fokusu.
1: Poštovani slušalci, stigli smo do nove rubrike, odnosno do ove rubrike koju ste čuli. U biblioteci Srpske akademije nauka i umetnosti održana je tribina povodom predstavljanja sabranih književno-istorijskih i eseističkih dela Milorada Pavića u izdanju Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski i Narodne biblioteke Srbije. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti bila je naša Teodora Aćimović.
2: Sabrana književno-istorijska i eseistička dela Milorada Pavića sadrže ukupno 9 knjiga koje su podeljene u 3 kola. Među njima se nalazi istorija srpske književnosti baroknog doba, klasicizma i predromantizma, zatim studije o Vojislavu Iliću i Gavrilu Venceloviću, kao i ogledi o jeziku, stilu, žanru. U ovih 9 knjiga sabrano je sve što je Pavić u kontekstu književne istorije pisao, a evo šta o značaju njegovog književno-istorijskog rada kaže urednik i priređivač ovih izdanja, profesor Sava Damjanov.
3: On svakako je u jednom kontekstu značajan koliko i hazarski rečnik, s tim što je hazarski rečnik opisao svet, a ovo, pošto je ipak istorija srpske književnosti, on je značajan u jednom ne samo srpskom, nego uopšte slavističkom, srbističkom kontekstu, gde god se bavi istorijom srpske književnosti, iz prostog razloga što je on zaista imao taj otkrivalački nerv, otkrio mnoge nove stare stvari koje klasična književna istorija od Skerlića do Deretića nije ni primećivala, i mi zahvaljujući njemu imamo danas neke pise poput Venclovića, Mušickog, Vojislava Ilića i mnoge druge kao neke mainstream naše književne istorije.
2: Milorad Pavić je jedna od najvećih književno-istorijskih figura naše epohe, naglasio je profesor Aleksandar Jerkov i podsjetio da je Pavić bio, kako je sam za sebe govorio, dvozanadžija, te da je gotovo jednako vredno njegovo bavljanje istorijom književnosti kao i njegova širom poznata dela. A evo šta je još o ulozi Milorada Pavića u akademskoj zajednici rekao profesor Jerkov.
4: Pavić je bio zabranjeno ime na mnogim katedrama našim, na nesreću svih nas, jer je odlazio po 2 koraka unapred, a ljudi jedva podnose kad neko ode 1 korak unapred. Tako da ako ste hteli da se ozbiljno zamerite profesorima srpske književnosti 18. i 19. veka, bilo je dovoljno kažete Pavić, kao što nekim drugim profesorima bilo dovoljno kažete Dimitrije Bogdanović. Tu su delili sudbinu, bili su divni prijatelji između ostalog. Pritom on je čovjek koji je značajan za 2 izuzetna pisca, za Vojislava Ilića i za Venclovića, koje je vratio iz poluzaborava, odnosno u temelju njihovo mesto u istoriji književnosti. Zatim je važno za jedno razumevanje istorijskog poimanja književnosti, jer su njegovi ogledi u književnosti 18. i 19. veka bili svi istorijski utemeljeni i posebnosti za istoričnost. Ali više od svega ja cenim, dakle, ove njegove 2 istorije književnosti i kulture onoga doba u kojima ćete naći autore koji ni narednih 20 godina neće se pojaviti u fusnotama drugih istoričara i u kojima ćete naći pojme poput, recimo, ovaj baroknog medijevalizma koji su ovih dana ponovo živeli i bili tu. Ne samo što smo učili iz tih knjiga i ne samo što su te knjige fascinantne, nego oni imaju čak jednu literarnu crtu. Jeste Jovan Dučić rekao još za Skerlića u istoriju književnosti da je napisana kao roman, malo pretero duka. Ali to je čarobno uvid koji narednih 50 godina neće biti ponovljen u svetu. E, ove knjige su napisane kao vrhunski intelektualni romani, onako kako je Bloch video, dakle, ovaj, Hegelove studije i Hegelovo tumačenje. Znate kako, u 20. veku bio je samo još jedan pisac koji je umalo pa bio jednako pisac i profesor, a to je naravno Umberto Eco. Međutim, dozvolite mi jedan mali varvarizam kulturološki da ovde na obudu zapadne civilizacije kažem da je Pavić bolji pisac od Umberto Eca.
2: Knjige Milorada Pavića, koje su ponovo dostupne čitalačkoj publici i koje sabiraju njegov književno-istorijski i eseistički rad, izlazile su u periodu od 50 godina. Ovakvom sistematizacijom i uvidom u Pavićev razvoj misli o književnosti podstaknuta je mogućnost različitih čitanja celokupnog opusa ovog pisca i profesora. Na tribini u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti naglasio je Nenad Šaponja, VD direktora Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski. Podsjetimo, književno-istorijska i eseistička dela Milorada Pavića objavljena su u izdanju Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski i Narodne biblioteke Srbije.

0: 7 sati i 32 minuta, tema jutra je na redu. Ovog jutra želimo našim slušocima, turistima, da približimo Niš i ono što im Niš može pružiti. Zašto bi trebalo da se upute ka Nišu ili da zastanu i odmore od dugog puta ka Grčkoj ili se vraćaju iz Istre? Geografski položaj je odredio sudbinu Niša. Od antičkog Via Militaris do savremenih koridora, Niš je od uvek bio prirodna petlja puteva koja spaja Evropu sa Bliskim istokom i Egejskim morem. Zbog toga je Niš grad otvorenih vrata, naviknut na putnike, namernike, različite kulture i stalnu dinamičnu razmenu energije. Smešten na mesto gde se skrivaju vekovi, kontinenti i drumovi, Niš je grad koji se ne prolazi. U njemu se zastaje, uživa i osjeća punim plućima. On u sebi nosi jedinstvenu formulu južnjačkog šarma. Malo koji grad se može pohvaliti istorijskim slojevima kao Niš. To je rodno mesto rimskog imperatora Konstantina Velikog, čoveka koji je promenio tok svetske istorije. Kroz vekove grad je bio svedok uspona i padova carstava, što danas ponosno pokazuju njegovi spomenici. Turistički potencijal grada na Nišavi je ogroman, a iz razgovora sa Tijanom Stefanović iz turističke organizacije Niš čućemo šta treba prvo posetiti kada dođete ili zastanete u Niš.
1: Grad Niš kao turistička destinacija najpoznatiji je po svojoj bogatoj i dugoj istoriji i upravo su ti lokaliteti i spomenici koji svedoče različitim razdobljima, koji su iz različitih razdoblja i svedoče o tim prošlim vremenima, ono što, po čemu je grad Niš najviše poznati i što najviše privlači turiste. Jedinstveni

0: spomenik i onaj koji je najposećeniji u gradu Nišu, Ćele Kula, tvrđava, arheološko nalazište Medijana i autentično sačuvan fašistički logor iz Drugog svetskog rata, logor 12. februar, svakako najviše pažnje privlače i po tome najpoznatiji. Međutim, grad Niš možemo slobodno reći da je sveobuhvatna city break destinacija, jer pored toga to je jedno urbano gradsko jezgro koje je poznato i po mnogim dešavanjima i toj nekoj atmosferi u gradu, pa smo samim tim i ovih godina poslednjih i promovisali grad Niš kao destinaciju i dobrog provoda i jednu gastro tačku koja je svakako nezaobilazna na turističkoj mapi Srbije.
1: U Niš se dolazi zbog istorije, ali se ostaje zbog hrane i kafana. Turistička organizacija poslednjih godina brendira taj čuveni niški merak i autentičnu gastronomiju i u tome vide samo jedan od načina da privuku goste.
0: Niš je poznat po svom meraku, po gastro ponudi, po gostoprimstvu i vrlo često je taj nišijski merak uživanje u hrani, jelu, piću, ta atmosfera u kafanama, restoranima i uopšte same Nišlije vrlo često su najjači utisak koji turisti ponesu iz grada Niša. Brendiramo u smislu što je svaki stanovnik grada odličan domaćin, kroz mnoge manifestacije brendiramo, kao što ste sami pomenuli, i gastroturistički festival koji je bio održan nedavno. Imali smo prvi Rakija Fest, tokom godine se održavaju i vinski festivali. Eto, to je sve ono što u stvari utiče na pozicioniranje i Niša kao gastrodestinacije, znači te manifestacije koje u stvari utiču i na ukupni utisak koji turista ponese iz grada Niša sa željom da se ponovo vrati.
1: Nisu samo kafane, tvrđava i uobičajene turističke rute ono što krasi Niš. Pravi Niš se krije i tamo gde prestaje asfalt i počinje kaldrma. Pored standardnih, opšte poznatih lokacija, skrivaju se i mesta, takozvani skriveni biseri Niša, za one koji žele da pobegnu u prirodu ili dožive nešto drugačije, poput Sićevačke ili Jelašničke klisure.
0: Pa da, grad Niš je specifičan po bogatoj prirodi i to na samo nekih 15 minuta vožnje od grada Niša. Svakako nezaobilazna Niška banja, pored toga kriveni biser, možda Sićevačka klisura je po meni možda to neiskorišćeni turistički potencijal, mada daleko poznata. Svakako preporučujem da svako ko dođe u Niš svrati i do sela Sićeva i doživi tu atmosferu prirode, poseti Vidikovac sa koga se u stvari pruža taj prelep pogled na jedan od najlepših predela Južne Srbije. Takođe pomenula bih i Cerinsku pećinu. Ona je jedna od možda čak i najdužih i najvećih pećina Srbije, a nije toliko poznata, ali je i specifična, svakako je za sve one koji vole taj avanturizam, jer je sam ulazak u pećinu vrlo izazovan i mislim da pećina pruža mnogo toga, pogotovo za tu vrstu turista, i taj osjećaj da su videli nešto što ne pripada klasičnom omasovljenom turizmu, da se tako izrazim.
1: Starije Nišlije kažu, u Niš se ne samo dolazi, iz Niš se teško i odlazi. Naročito kada vam se dopadnu mesta o kojima turističke brošure ne pišu. Zaboravite na padeži, spakujte radoznalost i skrenite sa glavnog puta. Niš vas čeka raširenih ruku i otvorenog srca.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj emisiji od Zlata jabuka od 11 sati predstavit ćemo ženske pevačke grupe iz Srbije koje su svojim radom doprinele da tradicionalno pevanje pronađe svoj put i u urbanoj sredini i savremenim uslovima života. Slušat ćemo Paganke, Mobu, pjevačku družinu Svetlane Spajić i druge. Autor Anastasija Živković. Mlada pesnikinja Maša Tomanović u današnjoj emisiji s pesnikom u podne od 12 sati govori svoju pesmu Majstorstvo, izabrala Teodora Ćimović. Gošća današnje emisije Vreme muzike od 14 sati je violinistkinja Milica Zulus, koja će u subotu 13. juna u sali Beogradske filharmonije zajedno sa svojom majkom, našom istaknutom pijanistkinjom Natašom Veljković, izvesti dela Beethovena, Wagnera, Čajkovskog i Dore Pejačević. Uz izabrane snimke, njen umetnički portret oslikaće i razgovor sa urednicom i voditeljkom emisije Majom Čolović-Vasić. U emisiji Govorih da bite video od 17 sati slušat ćete priču Amerikanke Lore Vins. Obilazeći buvljak, ulazeći u kuće Kineza, istražujući ono što ih spaja sa sredinom u kojoj žive, Lora je napravila emisiju o životu Kineza u Beogradu. Od 18 sati i 32 minuta na programu je drama drugog programa Trešnja s kraja rata Branka Ćopića. Ova priča je jedno veliko i dragoceno sećanje pisca Branka Ćopića na događaj iz njegovog radnog detinjstva, kada su se preživjeli vojnici iz Prvog svjetskog rata vratili kućama. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Vatikan je 1963. godine prvi put dao dozvolu jednom kompozitoru da obradi tekst papske poslanice. Taj kompozitor je bio Darius Mio, a delo o kojem je reč kantata Pacem in Terris. Urednica i voditeljka emisije je Gorica Pilipović. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
2: 8 je sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Klasiku molim.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Mlada pesnikinja Maša Tomanović u današnjoj emisiji s pesnikom u podne od 12 sati govori svoju pesmu Majstorstvo, izabrala Teodora Ćimović. Gošća današnje emisije Vreme muzike od 14 sati je violinistkinja Milica Zulus, koja će u subotu 13. juna u sali Beogradske filharmonije zajedno sa svojom majkom, našom istaknutom pijanistkinjom Natašom Veljković, izvesti dela Beethovena, Wagnera, Čajkovskog i Dore Pejačević. Uz izabrane snimke, njen umetnički portret oslikaće i razgovor sa urednicom i voditeljkom emisije Majom Čolović-Vasić. U emisiji Govori da bite video od 17 sati slušat ćete priču Amerikanke Lore Vince. Obilazeći buvljak, ulazeći u kuće Kineza, istražujući ono što ih spaja sa sredinom u kojoj žive, Lora je napravila emisiju o životu Kineza u Beogradu. Od 18 sati i 32 minuta na programu je drama drugog programa Trešnja s kraja rata Branka Ćopića. Ova priča je jedno veliko i dragoceno sećanje pisca Branka Ćopića na događaj iz njegovog radnog detinjstva, kada su se preživjeli vojnici iz Prvog svjetskog rata vratili kućama. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Vatikan je 1963. godine prvi put dao dozvolu jednom kompozitoru da obradi tekst papske poslanice. Taj kompozitor je bio Darius Milhaud, a delo o kojem je reč kantata Pacem in Terris. Urednica i voditeljka emisije je Gorica Pilipović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Od nekadašnje žive forme, pevanje je postalo nešto do čega se može doći samo uz pomoć određenog istraživačkog postupka ili ako se stavi u službu svojevrsne kulturne konzervacije u okviru programa seoskog ili gradskog kulturno-umetničkog društva. Ovo su takođe reči profesora Dimitrija Golemovića. U KUD-ovima ili drugim institucijama su se krajem 20. veka zainteresovane devojke udruživale i formirale neke od prvih pevačkih grupa. Takav je slučaj sa grupom Paganke, koja je nastala 1983. godine pod okriljem Radio Beograda sa misijom negovanja i očuvanja autentičnog izvođenja srpskih narodnih pesama. Od osnivanja do 1997. godine članice su bile Svetlana Azanjac, Julija Mandić-Đelebđić, Krstina Stojković, Verica Gajević, a od 1997. grupi se pridružuje i Smiljana Mladenović. U narednim godinama usledila su brojna pojavljivanja na televiziji, saradnja sa vrsnim muzičarima iz različitih žanrova, kao i nastupi u inostranstvu. Slušamo pa.

Karijera duga 40 godina obeležena je nedavno prvim zvučnim izdanjem produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije, koje su uredile Svetlana Azanjac i Dragana Marinković. Na njemu je objavljeno 17 numera iz različitih krajeva Srbije, sa Zlatibora, Sjenice, Šumadije, Sokobanje, Homolja i drugih oblasti. 14 numera izvedeno je a kapela, bez instrumentalne pratnje, a preostale tri predstavljaju zanimljive interpretacije koje pokazuju viziju koju su paganke negovale od samog početka. Poštovanje autentičnog vokalnog izraza paralelno sa veštim izletima u naizgled daleke muzičke svetove.

albuma sa tradicionalnom izvornom muzikom, a njene stalne članice od samih početaka do danas su Sanja Ranković, Jelena Jovanović i Aleksandra Pavićević. Slušamo Mobu.

U jednom periodu je članica grupe MOBA bila i Svetlana Spajić, koja je kasnije osnovala svoju pjevačku družinu. Ova grupa pevačica izvodi pesme starije i novije seoske prakse sa šireg srpskog kulturnog prostora, a melodije iz Bosanske Krajine, Like i Dalmacije su njena specifičnost i zaštitni znak. Grupa je nastupala na čuvenim festivalima širom Evrope i sveta i izdala nekoliko albuma sa tradicionalnom muzikom.

Grupa Luča je 2020. godine izdala svoj prvi studijski album u izdanju produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije. Simbolično, na njemu se nalazi 8 pesama iz različitih krajeva Kosova i Metohije, čije aranžmane su uradili Rastko Aksentijević i Nebojša Brdarić. Za ovaj album snimile su i autorsku numeru pod nazivom Sini Jarko Sunce sa Kosova, za koje je snimljen i video spot na veličanstvenim predelima Zvečana, Gazivoda, Leposavića i Sočanice.

Iako je danas pretežno bilo reči o ženskim pevačkim grupama koje su igrom slučaja ponikle u Beogradu, podsjetit ćemo se i onih koje, uprkos savremenim trendovima, uspevaju da opstanu i u manjim sredinama. Među njima je grupa Crnućanka, jedna od najstarijih izvornih grupa, osnovana u selu Gornja Crnuća podno Rudnika 1903. godine. Iako su u narednim decenijama postojali izvesni prekidi u radu, od 2019. godine podmladak grupe vodi etnomuzikolog Ivana Todorović. Slušamo Crnućanku. Čućemo snimke sa koncerta koji je grupa održala u Beogradu 14. oktobra 2024. godine.

Tema današnje emisije bile su ženske pevačke grupe u Srbiji koje izvode tradicionalno pevanje na autentičan način, onako kako su to činili naši preci. Među njima postoje i neke koje uz veliko poštovanje prema izvornom zvuku neretko čine pažljive izlete u udaljenije muzičke žanrove, ali ne zaboravljajući ono što je osnova. Do kraja emisije slušamo Slobodana Nikitovića na dvojnicama i Veliki narodni orkestar Radio Televizije Beograd i Zlatarsko kolo.

Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Govorih da bite video od 17 sati slušat ćete priču Amerikanke Lore Vince. Obilazeći buvljak, ulazeći u kuće Kineza, istražujući ono što ih spaja sa sredinom u kojoj žive, Lora je napravila emisiju o životu Kineza u Beogradu. Od 18 sati i 32 minuta na programu je drama drugog programa Trešnja s kraja rata Branka Ćopića. Ova priča je jedno veliko i dragoceno sećanje pisca Branka Ćopića na događaj iz njegovog radnog detinjstva, kada su se preživeli vojnici iz Prvog svetskog rata vratili kućama. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Vatikan je 1963. godine prvi put dao dozvolu jednom kompozitoru da obradi tekst papske poslanice. Taj kompozitor je bio Darius Milhaud, a delo o kojem je reč kantata Pacem in Terris. Urednica i voditeljka emisije je Gorica Pilipović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Dobar dan, u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja dnevnog kulturno-informativnog magazina Radio Beograda 2. Pred nama je emisija Kulturni krugovi za četvrtak 11. jun. Od aktuelnih događaja iz kulture i umetnosti za današnju emisiju izdvajamo izložbu Nadrealizam na papiru, Oko u divljem stanju, otvoreno u Francuskom institutu u Beogradu, zatim poetsko veče posvećeno stvaralaštvu Branislava Brane Petrovića i predstavljanje knjige Ja volim kišu, održano u klubu Radio Beograda, potom Balkanski festival filmske režije, izložbu Zorice Milisavljević i Selmana Trtovca, energetske vertikale, arhiv linijskih korelacija, koja će biti otvorena večeras u Galeriji savremene umetnosti u Nišu u Salonu 77 i potpisivanje protokola o saradnji između muzičke produkcije Radio Televizije Srbije i Udruženja kompozitora Srbije. To su teme koje vas očekuju u narednih 50 minuta, koliko ću biti sa vama, moje ime Ljubica Krminac.

0: 15 sati i 15 minuta, pratite Kulturne krugove Radio Beograda 2, sledi priča o Drugom Balkanskom festivalu filmske režije, koji je otvoren sinoć u Rajićevoj ulici u Novom bioskopu na Otvorenom. Najpre je dodeljena nagrada za celokupan doprinos balkanskoj kinematografiji Lordanu Zafranoviću, koji je istakao da film uvek mora biti provokacija. Na festivalu filmske režije, koji traje do 14. juna, bit će prikazana 23 filma iz Srbije, Bugarske, Slovenije, Grčke i Crne Gore. Film otvaranja bio je Izlet Nenada Pavlovića, a mi u narednim minutima slušamo kritički osvrt Vesne Perić.
1: Deblo može da bude glava vola, da se piramida okrene na vrh i da se u ravno, prostrano teme ušrafe iskrivljene gvozdane šipke kao rogovi, ili suve skamenjene žile kao rogovi, ili jedan oštar kamen kao jedan preteći rog, spreman da proburazi i da ponese plen. Deblo može da se baci i opet da se uzme i da se voli ljubavnica koja je prethodno bila venčana žena. Ovo je odlomak iz romana Izlet, slikara, književnika i filmskog reditelja Miće Popovića, kojim je bio inspirisan reditelj Nenad Pavlović i prema kome je nastao i istoimeni dugometražni igrani film. Izlet je priča o mladom Tomi, koga tumači Stefan Vukić, momku iz neimenovanog grada u Jugoslaviji 50-ih, koji nakon suicida oca napušta porodicu i kreće jednim šlepom iz Dunav na putovanje u nepoznato, gde želi da otkrije svoj umetnički izraz i svoju svrhu. Naziv tog oronulog šlepa je Tartarus. To je prema grčkoj mitologiji podzemni svet koji se nalazi još dublje od Hada i u kome su prestupnici kažnjavani mukama. Tomino putovanje poprima mitske dimenzije heroja ili pak antiheroja. Reditelj Nenad Pavlović, dajući omaž Crnom talasu i opusu svog oca Žike Pavlovića, vodi svog junaka u liminalne situacije, na rubovima civilizacije u naličju urbanog. Sve su to inicijacije, putevi prelaska. Junak već na samom pristaništu susreće neobične kreature, najamne radnike, profesora, poštarku, žene u crnini, ne zna njihove jasne motive, njihove biografije i čitava atmosfera na šleperu je i preteća i nestvarna. Naturalizam se tu susreće sa oniričnim, ljudske figure su na momente makabristične, sve ima prizvuk ihtonskog i kafkijanskog, ali i začudnog i apsurdnog, što se posebno čuje u dijalozima putnika. Junakova vizura je često distorzirana. Kategorija vremena je zamagljena, ne zna se koliko će trajati putovanje i šta znači njegov kraj. I kategorija prostora i krajnja destinacija neprestano izmiču. Unutrašnjem doživljaju junaka, usisanog u nepoznato prostor-vreme, doprinosi crno-bela fotografija Bojane Andrić i virtuozni pokreti njene kamere. Čest je paralelni far kojim kao da se izlistavaju lica i figure, kao da se ne brajaju činjenice i prizori, ali nešto ostaje neuhvatljivo, za nečim se traga i dalje. To nešto je zapravo stvaralački impuls i neuhvatljivost umetničkog naboja. Takođe je prisutan i paralelni far iz gornjeg rakursa, jedna nadperspektiva koja ne pripada junaku već nekakvom sudbinskom oku. Kada junak dođe na prividno krajnju destinaciju, na peščani rečni sprud, on se predaje toj privremenoj slobodi i od raznih debala stvara skulpture. Ova pločuje svoje nemire. Tu su njegove velika iskušenja, samoća, prirodne nepogode, sve ono nad čim civilizacija i logos nemaju kontrolu. Jovan Popović, scenarista filma, imao je veliki izazov u dramatizaciji očevog romana Izlet. Veliki deo predstavljaju unutrašnji monolozi protagoniste, njegove kompleksne refleksije. Ali ipak na transponovanju tog sveta Miće Popovića, koji ima i apokaliptični prizvuk, zajedno su radili i reditelj Nenad Pavlović i direktorka fotografije Bojana Andrić, koji su svet košmara, sna i strepnje ovaplotili u jedinstvenom mizanscenu na šleperu, apostrofirajući pokret kao osnovni životni impuls, doslovno postavljajući znak jednakosti između života i filma kao umetnosti pokretnih slika. Posebno atmosferična je i originalna muzika autora Filipa Mitrovića, čiji gitarski pasaži podcrtavaju kontemplativnost ovog filmskog dela.
0: U U okviru navedenog drugog Balkanskog festivala filmske režije, koji je otvoren sinoć u Rajićevoj ulici u Novom bioskopu na Otvorenom, večeras će biti premijerno prikazan film Pati je baš žensko ime, uz prisustvo grčkog reditelja Jorgosa Jorgopulosa od 18 sati, a potom i film Hajduk u Beogradu uz prisustvo reditelja Milana Todorovića i glumaca iz filma od 20 časova.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija drama drugog programa. Branko Ćopić, Trešnja s kraja rata. Repriza.

U seriji Drama drugog programa slušali ste delo Branka Ćopića Trešnja s kraja rata u radiodramatizaciji Meline Pote-Koljević. Uloge su tumačili Milan Caci Mihajlović, Bora Nenić, Petar Mihajlović i deca iz dečije dramske grupe Radio Beograda Zoran Milošević, Ana Raković i Dimitrije Božić. Lektor Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, režija Zoran Rangelov, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik emisije Melina Pote-Koljević, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, januar 2025. godine.

Poštovani slušaoci, u terminu rezervisanom za emisiju Visine večeras ćemo slušati kantatu Pacem in Terris Dariusa Mioa. Ja sam Gorica Pilipović. 1963. godine Vatikan je po prvi put dao dozvolu jednom kompozitoru da muzički obradi tekst papske enciklike, to jest poslanice, konkretno one koju je sačinio Papa Jovan XXIII i koja je jedan od najznačajnijih i najdalekosežnijih dokumenata katoličke crkve. Taj kompozitor je naravno Darius Mio, a delo o kojem je reč je upravo kantata Pacem in Terris. Poslanica s naslovom Mir na zemlji pozivala je na ekumenizam hrišćanskih crkava, slobodu misli, prestanak rasne diskriminacije i zaštitu siromašnih i potlačenih. Dakle, na sve one momente koje je Papa Jovan XXIII smatrao suštinski važnim za održanje čovečanstva. On je također jasno rekao da se sa svakim antisemitizmom i preteranim slavljanjem hrišćanstva mora prestati. Tako je svojevrsnu simboliku nosila i činjenica da će njegov tekst muzički obraditi jedan kompozitor francusko-jevrejskog porekla. Tekst je podeljen u sedam delova koji iznose sedam vodećih ideja, a to su jedinstvo svih ljudi, ljudska prava, jednakost pred opštim zakonima, zabrana rasizma i sličnih nepravdi, briga za životne uslove svih, a posebno radnika i izbeglica, poziv za prestanak trke u naoružavanju i izbegavanje rata, te poziv da se uspostave osnovni preduslovi za trajan mir. Opšta atmosfera dela nosi svojevrsnu težinu s obzirom da se radi o upozorenju da bi u slučaju nepoštovanja preporuka pape, kao i svih njegovih duhovnih prethodnika, moglo da dođe do opšte katastrofe, mnogo veće od svih koje je video Mijov, dakle 20. vek. Mio obično svaki odsek počinje opominjućim tonovima. Izlaganje samog teksta i orkestarskog interludijuma koji mu prethodi ozbiljno je, strogo, čak zapovedničko. Zatim sledi kontrast, meditacija nad principima izloženim u poslanici, čime se uspostavlja atmosfera mira i spokoja. U svakom slučaju, Mijova ozbiljna, mada lirska obrada prikladno podcrtava plemenitu i duboku poruku istorijskog teksta pape Jovana 23. Slušamo kantatu Pacem in Terris Dariusa Mioa u izvođenju koje su ostvarili Florence Koplev Alt, Louis Kiliko Bariton, Hor i Simfonijski orkestar Jute pod upravom Morisa Abravanela.

Rakovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Okrenuvši se muzičkoj istoriji, odnosno delima muzičke prošlosti kao svom primarnom repertoarskom fokusu, pijanizam je kroz 20. vek svedočio o brojnim modelima posredovanja ovih ostvarenja ka publici. Vođen modernističkom, esencijalističkom matricom valorizacije literature, te time posvećivanju gotovo isključivo opusima onih kompozitora koji su se izoštravali ovako baždarenom dioptrijom, pijanizam je zajedno sa muzikologijom, koliko na podijumu, toliko i u okvirima diskografije, gradio predstavu o muzičkom kanonu. Tragajući za velikom umetnošću koja transcendira pitanja pola, rase i klase stvaralaca, modernistički pijanizam, koliko i sve ostale izvođačke discipline, inaugurisao je univerzalnog subjekta koji je istorijski bio definisan kao muškarac, kao belac i kao zapadnjak. Kretanje kroz literaturu baziralo se tako, u zavisnosti od afiniteta izvođača, koliko na pažljivom izboru remek dela, kao najreferentnijih otisaka stvaralaca koji su ulazili u ove okvire, toliko i na integralnom obuhvatanju opusa u nastojanju da se publici prezentuje monumentalnost njihove zaostavštine. Postmodernističko odbacivanje ideje da umetničko delo ima nepromenljivu univerzalnu suštinu, odnosno otkriće da značenja i vrednosti umetnosti predstavljaju ništa drugo do društvene konstrukte, te da su kao takvi podložni kritici i promeni, otvorilo je na polju muzičkog izvođaštva vrata naličja kanona, odnosno potisnutih poetika prošlosti. Poslednje decenije 20. veka u tom pogledu svedoče o snažnom talasu koji je, donoseći plijemu interesovanja za marginalizovane stvaraoce, zapljusnuo i obale Balkana. Među grčkim pijanistkinjama koje se ističu pomnim istraživanjem ovakvog repertoara, izdvaja se i Maria Stratigu, svestrana umetnica i istraživačica, koja je afirmaciju stekla baveći se u prvom redu delom velike francuske kompozitorke romantizma Louise Farenc. Posvećenost njenom stvaralaštu, Maria Stratigu krunisala je tokom prethodnih godina kapitalnim projektom snimanja celokupnog klavirskog opusa na ukupno 4 izdanja, a ova izuzetno vredna produkcija povod je za osvrt na izvođački stil pijanistkinje. Na početku večerašnje emisije u muzički svet Louise Farenc uvodimo vas briljantnim rondom opus 9 u izvođenju grčke pijanistkinje Marije Stratigu, kojoj posvećujemo večerašnju emisiju ciklusa Pijanizmi Balkana.

Sofija strateguje muzičko obrazovanje započela sa 7 godina u rodnom gradu kod Sofije Muratoglu. Atinski konzervatorijum upisuje u klasi Aliki Vatikioti, a diplomira 2007. godine. Kao stipendistkinja fondacije Aleksandar Onazis, Marija Stratigu iste godine odlazi na Kraljevski konzervatorijum Škotske, gde kod Jonathana Plaurajta i Falija Pavrija završava postdiplomske studije, da bi na Kraljevskom Severnom muzičkom koleđu u Manchesteru stekla i umetnički doktorat pod mentorstvom Barbare Kelly. Njeno istraživanje bilo je naime fokusirano na snimanje kompletnih etida za klavir Louis Farenc. Ovaj poduhvat je ubrzo međutim proširen i na ostala dela francuske kompozitorke, te je 2023. godine u saradnji sa diskografskom kućom Grand Piano Records pod okriljem Naxosa zaokružen u vidu snimanja njene celokupne solističke muzike za klavir. Ovo izuzetno postignuće ovenčano je naredne godine nagradom Gina Bachauer, koji je Mariji Stratigu dodelilo muzičko udruženje sa imenom legendarne grčke pijanistkinje. U osvrtu na album Etida Louis Farenc, kritičar Ralph Grace ističe da se izvođenje karakteriše davanjem prioriteta muzikalnom oblikovanju nad pukim tehničkim umećem. Pijanistkinja unosi laku eleganciju i dinamičku kontrolu u muziku, osiguravajući da složene teksture ostanu jasne i pevljive. Izbor tempa Stratigu je prosvećen, zasnovan na poznavanju stila, čineći komade zanimljivim čak i za slušaoce koji nisu upoznati sa klavirskom literaturom manje poznatih romantičarskih kompozitora. U pitanju je dvostruki album na koje Marija Stratigu izvodi ukupno 87 etida iz opusa 21, 41, 42 i 50. Ovi komadi nalaze se na razmeđi tehničkih vežbi i koncertantnih komada, kojima se približavaju upravo zahvaljujući poetskoj, lirsko-dramskoj dimenziji svog sadržaja. U nastavku emisije slušate izbor ovih iz današnje perspektive prezasićene snimcima etida vodećih romantičara, istinski osvežavajućih komada Louis Farenc.

Poštovani slušaoci, bio je ovo izbor etida Louis Farenc u izvođenju grčke pijanistkinje Marije Stratigu, kojoj posvećujemo večerašnju emisiju ciklusa Pijanizmi Balkana. Nakon što je 1980. godine muzikološkinja Bea Friedland objavila prvu detaljnu biografiju Louis Farenc i pokrenula akademsko interesovanje za njena dela. Interesovanje izvođača za kompozitorku na prelomu dva milenijuma počelo je da raste, te impuls novom životu njene muzike daju brojni istaknuti interpretatori. Možemo tako navesti Janika Nezesegena, koji poslednjih sezona kompozitorkine simfonije često uvrštava u programe koncertnih nastupa Philadelphia Orkestra, zajedno sa delima ključnih figura ranog romantizma poput Mendelsona i Schumana, dok je recimo 2023. godine francuska dirigentkinja Laurent Equilbe sa Insula orkestrom Zajerato objavila dvostruki kompakt disk sa svim simfonijskim delima Louis Farenc u izvođenju na autentičnim instrumentima. Obuhvatajući celokupnu klavirsku zaostavštinu kompozitorke, Marija Stratigu je, pored albuma sa etidama, predstavila i dva izdanja tematski naslovljena Teme i variacije, obuhvatajući jedan od omiljenih žanrova u virtuoznoj salonskoj muzici 19. veka, kao i album sa rondima, delima koja su pružale formu za lako preplitanje muzičkih materijala. Upravo svi navedeni oblici svedoče o klavirskom stilu Louis Farenc, koji se zasniva na klasičarskoj preglednosti forme i romantičarskoj energiji, ostvarene virtuoznom briljantnošću, ali u okvirima karakteristične Biedermajerske uzdržanosti, koja ne dopušta snažnije projekcije emocionalnih stanja. Po tome bi izvođački izazovi koje zadaje klavirski opus Louis Farenc bili najbliskiji onima Franca Schuberta, potvrđujući svojim čistim i nadahnutim zvučnim obličjem i visoko umeće Marije Stratigu. Najavljujući prvi album Tema i variacija, Stratigu je zapisala: za sledeći tom u seriji kompletnih klavirskih dela Louis Farenc odlučila sam da snimim prvi deo njenih tema i variacija. Uvodi koji prethode svakoj temi stvaraju utisak orkestarskog pisanja, dok spore variacije prikazuju snažne melodijske linije. Na drugoj strani teme i brže variacije još jednom demonstriraju eleganciju i finesu, šarm, duhovitost i humorističan karakter njenih dela. Takođe, susrećete se sa tugom i dubinom emocija koje ne bi bile moguće istaći bez kvaliteta kompozicionih postupaka koje su jednostavno izvanredni u svojoj preciznosti i svojoj dovršenosti. Sa ovog albuma donosimo komad Švajcarski vazduh, opus 7, i briljantne variacije na temu iz opere Kolporter, Georges Onslaught.

Poštovani slušalci, bio je ovo komad Švajcarski vazduh i briljantne varijacije na temu iz opere Kolporter, Louis Farenc, u izvođenju grčke pijanistkinje Marije Stratigu. Ova pijanistkinja pomno je posvećena akademskoj karijeri, kao istraživačica mahom stvaralaštva žena kompozitora, objavljujući radove u brojnim naučnim časopisima koji se bave ovom tematikom. Dok njena izvođačka praksa uključuje i koncertna predavanja, kojima se, u odnosu na vrstu repertoara koji izvodi, pre svrstava u red muzičkih kustosa nego ekstrovertnih virtuoza na sceni. Upravo u toj ulozi, Marija Stratigu je do danas ostvarila nastupe u brojnim evropskim zemljama, poput Ujedinjenog kraljevstva, Italije, Španije, Češke, redovno svirajući u rodnoj Grčkoj, dok stalan angažman ima na univerzitetu u Sheffieldu, gde deluje kao predavač iz oblasti muzičkog izvođaštva. U repertoarskom smislu, svoju specifičnu posvećenost pojedinim autorima, Stratigu prenosi na pojedine savremene grčke kompozitore, čija je dela i premijerno izvodila u Grčkoj, odnosno promovisala u inostranstvu, dok među stvaraocima na prelazu 19. i 20. veka, posebno mesto na njenom repertuaru ima još jedan Francuz, Gabriel Fauré. Njegovu temu sa varijacijama opus 73 slušate do kraja večerašnje emisije.

emisiju Muzika Viva nastavljamo kompozicijom Pejzaž i podsjećanje mađarskog kompozitora Petera Durka. Kompozicija se sastoji od dva dela koja su tematski povezana, dok je stilski prosede modernistički. Delo izvodi Filip Dokljanov.

0: Violinistkinje Mirjana Nešković i Jelena Dimitrijević izvele su kompoziciju Drint, Bukolika i Trans Draška Adžića. Ovim delom završen je koncert pod nazivom Muzika za solo i duo, održan 5. oktobra u Legatu Josip Slavenski u okviru prošlogodišnje 34. međunarodne tribine kompozitora. Pratili ste emisiju Muzika Viva koju je na talasima trećeg programa uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati treći deo teksta istoričara Arona Gurevića o krizi savremene istorijske nauke.
2: Kao što vidimo, svi prethodno pomenuti momenti, uloga problema u istorijskom istraživanju, sociokulturni kontekst, novo shvatanje istorijskog izvora i istorijske činjenice, funkcionalne veze u objašnjenju, rekonstrukcija slike sveta, uspostavljanje dijaloga sa ljudima proučavane epohe, mogli su biti u punoj meri shvaćeni tek nakon što su u oblasti gnoseologije utvrđene principijelne razlike između metoda nauka o kulturi i metoda nauka o prirodi i ogromna heuristička uloga idealnih tipova. Istovremeno, postala je jasna i važnost interdisciplinarnog pristupa izučavanju istorije. Etnologija i kulturna antropologija prestale su da budu nauke samo o hladnim društvima, to jest društvima koje se uglavnom reprodukuju prema pravilima homeostaze i čiji članovi slabo osjećaju kretanje istorije. Te naučne discipline uspjele su ponuditi istoričarima vrelih, relativno dinamičnije razvijajućih društava, nova pitanja za proučavanje i druge kriterijume za poređenje i tipologizaciju. Stvorene su nove orijentacije istorijskog znanja koje su se pokazale perspektivnijim nego savez sa političkom ekonomijom i sociologijom. Ipak u okviru istorijskog pristupa i ekonomija i sociologija dobijaju novu dimenziju. Tako su nastale istorijska sociologija i ekonomska antropologija. Ti pravci neraskidivo su povezani sa vremenski ešaloniranim proučavanjem istorije ljudske svesti, sa paleopsihologijom, istorijskom psihologijom i istorijom mentaliteta. Svi pomenuti pravci fokusiraju se na svest čoveka, na njegove predstave o sebi, o svetu i društvu. Ne politički događaji sami po sebi, no u percepciji njihovih učesnika i savremenika i posljednjih pokolenja. Ne materijalna proizvodnja i razmena kao takve, to nije predmet istorije, već političke ekonomije, već jedan od oblika ljudske delatnosti. Ne autonomno umetničko stvaralaštvo, predmet filologije i istorije umetnosti, već otkrivanje u njemu modela sveta njegovih tvoraca i onih kojima su njihova dela bila upućena. Drugim rečima, i ekonomska delatnost, i političke činjenice, i institucije, i kulturna stvaralaštva, i, dodajmo, religiozni život, sve te sfere u kontekstu istorijskog istraživanja nalaze specifično prelamanje, kao oblici ljudske aktivnosti i, sledstveno tome, individualnog i kolektivnog ponašanja. Pošto svaka vrsta ljudske delatnosti nosi obeležje njegove psihologije i dobija pečat njegovih pogleda na svet i njegovih emocija, ta psihologija, individualna i kolektivna, predstavlja neodvojivi i sastavni deo istorijskog procesa i kao takva se mora proučavati. Pravac istorijskog znanja koji je u najvećoj meri poprimio nove impulse i najdalje napredovao na putu preorijentacije svojih istraživačkih interesovanja jeste nova istorijska nauka ili škola anala. Za 60 godina svoje istorije ona je prešla dugi, nipošto pravolinijski put. Njene osnovne principe, naučne paradigme, jasno su formulisali Marc Bloch i Lucien Febvre, najistaknutiji francuski istoričari našeg stoljeća. Njihovo stvaralaštvo pripada prvom razdoblju postojanja časopisa Anali, osnovanog 1929. godine. Vođa tog pravca, učinivši mnogo za utvrđivanje pozicije škole od kraja 50. do početka 70. godina, Fernand Braudel, odstupio je od naučnog kursa njenih osnivača. Njega su prevashodno zanimale geoistorija, istorija ekonomije i materijalne civilizacije, dok je interes za ljudski sadržaj istorijskog procesa, za mentalitet, istorijsko-antropološku problematiku bio potisnut u zadnji plan. Ipak Brodelov

0: Pristup nije triumfovao. 60. godina u okviru nove istorijske nauke izdvojio se niz istoričara blokovske orijentacije, naučnika koji su težili idealu globalne ili totalne istorije, to jest postizanju istorijske sinteze i premošćavanju jaza između istorija ekonomije i socijalnih struktura, s jedne strane, i istorija duhovnog života u svim njenim pojavnostima i na raznim nivoima, s druge. Iz pera istraživača, kao što su Jacques Le Goff, Georges Deby, Emmanuel Leroy Aladiri, proistekao je niz dela koja predstavljaju prvostepeno interesovanje kako sa kognitivne, tako i sa metodološke tačke gledišta. Po opštem priznanju, njihove monografije pripadaju najboljem što je stvoreno u periodu od 60. do 80. godina u našoj struci. Istovremeno, u tom istom dobu analista postoji i drugi, njima delimično suprotan pravac, čiji predstavnici usredsređuju svoju pažnju na kompjuterizaciju istorijskog istraživanja i razvoj takozvane serijalne istorije, povezane sa matematičkom obradom masovnih podataka, Pierre Choni, François Firet i drugi. Teško je napraviti granicu između različitih tendencija, na primjer, Leroy Aladiri, koji je mnogo doprineo u oblasti istorije mentaliteta i etnološke istorije, odao je priznanje i matematičkoj istoriji. Razlike među novim istoričarima delimično su uslovljene time što medijevisti po samoj prirodi svoje profesije i prirodi izvora koje izučavaju prvenstveno teže kvalitativnoj analizi jedinstvenih istorijskih tekstova, dok stručnjake iz istorije novog doba privlače masovni, serijski izvori. Ipak čini se da uzroci tih razlika leže dublje. Kako bilo, može se konstatovati da u okviru nove istorijske nauke naših dana postoji određena tradicija koja vodi poreklo od Bloka i Fevra. Ne ponavljajući svoje velike prethodnike i u mnogim aspektima idući dalje od njih, ti istoričari aktivno i stvaralački učestvuju u obnavljanju i preusmeravanju savremenog istorijskog znanja. Upravo je o njima ovdje i reč. Proučavanje te tendencije čini se u velikoj meri važnim. Pozitivno iskustvo koje su oni stekli ne bi trebalo zanemariti. Ništa manje poučne nisu njihove greške i teškoće. Zanimljiva je pojava da su francuski istoričari, kako oni sami tvrde, tradicionalno udaljeni od teorije i nisu nimalo blagonakloni prema epistemološkim studijama, no ipak su upravo oni prvi i najosjetljiviji od drugih shvatili te promjene koje su odavno sazrevale u istorijskom zanatu i pokušavali su ih iskazati u konkretnom istraživačkom radu. Novi pristupi istoriji koje su podstakli Fevre i Bloch delimično su mogli biti inspirisani od strane njihovih prethodnika i kolega, sociologa Emil Durkheim, Maurice Halbwachs, etnologa Marcel Mauss, filozofa Henri Bergh, psihologa Charles Blondel, geografa Paul Vidal de la Blache, historičara Henri Pirén, Frederick Maitland, Karl Lamprecht, Johann Heisenha, ekonomista François Simian, lingvista Antoine Meyer. No ipak su samo u laboratoriji anala različite tendencije humanistike i društvenih nauka dovele do rađanja kvalitativno novog istorijskog fenomena – škole anala. U čemu se ogleda njegova novina i značaj? Samo po sebi, komparativistika i interesovanje za psihološku stranu istorijskog života, pažnja prema istoriji jezika ili ljudskoj geografiji, kao i težnja ka sintezi u istoriji, koliko god oni bili bitni u delima analista, teško da se mogu prihvatiti kao jedinstvena obeležja koja taj pravac izdvajaju iz čitave savremene historiografije. Pravi kopernikanski preokret u profesiji istoričara, kako su više puta ocenili doprinos Bloka i Fevra, sastojao se u novoj koncepciji delatnosti istoričara, u radikalnoj promjeni istoričara prema predmetu svoga istraživanja. Pogledajmo neke strane te koncepcije. Prvo, Fevre i njegovi sledbenici oštro su suprotstavili tradicionalnu istoriju, pripovedanje, istoriji, problemu. Istoričari pozitivisti, privrženi istoriji i pripovedanju, skloni su tome da prepričavaju sadržaj istorijskih spomenika, pokazujući time svoju potpunu zavisnost od njih. Njihov moto glasi: tekstovi, svi tekstovi, ništa osim tekstova. Tamo gde izbori ćute, istoričar prema njihovom ubeđenju mora biti nem. Tamo gde oni iskrivljuju ili pojednostavljuju stvarnost, nužno će je iskriviti i upropastiti i on. Neki su se pozitivisti poredili sa onim koji skuplja rite. Treba sakupljati sve podatke jer bi jednog dana mogli zatrebati. Stoga istoričar odražava sadržaj izbora, koji on smatra istinskim sadržajem same istorije. Ako su ispoštovana pravila spoljašnje i unutrašnje kritike radi utvrđivanja autentičnosti izbora, on se može oceniti kao prozor u prošlost. Primjenom takve metode mogla se prikazati događajna politička istorija. Duboka pak analiza ekonomskih, društvenih i mentalnih struktura po pravilu je izmicala. Nasuprot ovom podmuklom empirizmu, Fever, Block i drugi analisti iznali su drugačiju koncepciju delatnosti istoričara. Ovdje je važno istaći novi tip samosvesti istoričara koji odgovara promijenjenoj samosvesti naučnika i generalno stvaralačke ličnosti u 20. veku. Prema njihovom uverenju, istoričar nije rob izvora. On deluje što je moguće aktivnije i suvereno. On postavlja naučni problem koji i dominira u njegovom istraživanju, određujući izbor građe i ugao posmatranja pod kojim se ta građa analizira. Kako nastaju sami naučni problemi? Block i Fever isticali su da pitanja koje istoričari postavljaju izvorima diktira život. Dok su se tradicionalni pozitivisti ponosili svojom nezavisnošću od stvarnosti koja ih okružuje i smatrali sebe zatvorenima u kuglu od slonovače, osnivači škole anala jasno su shvatali da pripadnost istoričara društvu, njegova aktivna uključenost u savremeni život i slika sveta koju on deli sa svojim savremenicima određuje karakter pitanja koje se zadaju ljudima prošlosti. Ne radi se naravno o služenju konjukturi i prilagođavanju istorije savremenosti, već o dubokim problemima kulture, o tome da se društvo u nastojanju da sebi položi račun o samom sebi neminovno obraća prošlosti i istoričar služi kao posrednik u toj kulturnoj komunikaciji. Često se kaže da je istorija društveno pamćenje, no pamćenje nije skladište činjenica, sećanja iz kojeg se mogu izvući određeni fragmenti. Pamćenje je stvaralački i neprekidni proces preobražaja sopstvenog sadržaja. Društveni značaj profesije istoričara sastoji se u uspostavljanju kontakta sa ljudima minulih vremena. I u tom se dijalogu ljudi koji sada žive sa ljudima drugih epoha i kultura sastoji konačan smisao istoričareve delatnosti. Zato je njegov građanski stav neodvojiv od njegovog akademskog stava. Kao dokaz za to poslužio je život Marka Blocka, istoričara, medijeviste i rodoljuba, učesnika pokreta otpora, koji je poginuo od ruku gestapovaca braneći svoju otadžbinu i vrednosti evropske civilizacije. Pred istoričarima kojima je bio nametnut princip partijnosti, shvaćen kao besprincipijelno služenje instancama i koji je podrazumevao spremnost da se, izvrćući činjenice, tumači iz korija i dalja istorija, neminovno se postavljalo to prokleto pitanje kako pomiriti taj princip sa poštenim i objektivnim istraživanjem. Mnogi istoričari su zamišljali da će, prepuštajući se pedantnom izučavanju činjenica, rešiti tu dilemu koja ih je mučila. Nadali su se da će se na taj način osloboditi savremenosti. S druge strane, Fever i Block, koji su uložili mnogo truda u borbu protiv pozitivističke historiografije, odane neproblematičnom empirizmu, jasno su shvatali neraskidivu povezanost istorije sa savremenošću, koja i daje istoričaru kriterijume njegove naučne analize. Teško je reći u kojoj su meri oni bili upoznati sa Rikertovim učenjem o odnosu prema vrednostima kao uslovu postojanja nauka o kulturi. U svakom slučaju, u svom istraživačkom radu oni su upravo polazili od tog postulata, shvatajući da se korišćenje vrednosti od strane istoričara, koje su ukorenjene u njegovoj kulturi, odvija uglavnom nesvesno. To je onaj sistem kriterijuma izbora i vrednovanja materijala kojim se on rukovodi. Time je u istorijsko razumevanje uveden princip relativizma. Svaka epoha, prema riječima Fevra, stvara svoju sopstvenu predstavu o istorijskoj prošlosti. Ona ima svoj Rim i svoju Atinu, svoje srednjovekovlje i svoju renesansu. Kada su Febro i Blok ponavljali reči Žila Mišlea, istorija je vaskrsenje, oni su veoma dobro shvatali u kojoj meri se to vaskrsenje prošlosti odvija prema pravilima kulturne transformacije, u skladu sa onim pogledom na svet koji je svojstven društvu, savremenom istoričaru. Ne treba se plašiti relativizma i videti u njemu znak krize istorijske misli. Formulišući taj postulat za fiziku, Einstein je ujedno otkrio jednu od tajni savremene kulture u celosti. Ako istoričari i odražavaju istorijsku stvarnost, u tom slučaju to odražavanje sadrži u sebi sve one ispravke koje pretpostavlja savremena slika sveta. Poznata tvrdnja Leopolda Rankea da on piše istoriju onakvom kakva je zaista bila, odavno je pokazala svoju iluzornost i dvosmislenost, koju ipak pozitivizam nije mogao i nije želeo da uoči. Ranke je, poput drugih historičara prošlog stoljeća, zamišljao da može obnoviti život prošlosti u onom obliku u kojem je on nekada postojao. U tom istom smislu, njegov savremenik Mišle govorio je o vaskrsenju prošlosti. Rankea su nazivali velikim okularom. Kroz njegova dela, kao kroz neki instrument, tobože se mogu razabrati prave crte prošlosti. U izvesnom smislu ovdje se na svoj način ponavlja teza da naučni napori mogu preobratiti stvar po sebi u stvar za nas. U stvarnosti, historičar nije kadar da vaskrsne prošlosti, bolje da toga bude potpuno svestan. Naravno, kada historičar radi na svom istraživanju, nastojeći da što dublje uroni u prošlost, on gaji izvesnu iluziju da posmatrani fragment historije vidi takvim kakav je on zaista bio. Izjave prezentista, koji su zapali u metodološku paniku da svaki historičar navodno izmišlja svoju sopstvenu istoriju, pokazale su se toliko neodrživim da ih ni sami autori tih teza, Karl Becker i Charles Beard, u sopstvenim delima nisu slijedili.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste treći deo teksta historičara Arona Gurevića o krizi savremene istorijske nauke. Tekst je s ruskog prevela Natalija Đakić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Vokalni sat. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će solo pesme Geralda Finzija napisane na stihove Tomasa Hardija. U opusu ovog značajnog britanskog kompozitora prve polovine 20. veka posebno mesto zauzimaju dela za glas i klavir nastala iz dubokog razumevanja i naklonosti prema poeziji. Finzi je verovao da muzika može da otkrije nove slojeve značenja u stihovima, pa je tekstove birao veoma pažljivo, često radeći godinama na pojedinim kompozicijama pre nego što bi ih objedinio u zaokružen ciklus. Posebno mesto u njegovom stvaralaštvu zauzima poezija Tomasa Hardija. Finzi u njegovim stihovima prepoznao teme koje su mu bile bliske. Prolaznost života, snaga sećanja, odnos čoveka i prirode, ljubav, gubitak i neizbežnost smrti. Finzijeve pesme karakteriše izražajna melodija, dok klavirska pratnja nije samo podrška pevaču, već ravnopravan učesnik u oblikovanju poetskog sadržaja. Njegov harmonski jezik bio je pretežno tonalan, ali je obogaćen blagim disonancama i suptilnim promenama boje koje dodatno produbljuju izražajnost njegove muzike. Na početku emisije slušat ćete jedan od najznačajnijih ciklusa Geralda Finzija, koji se smatra jednim od najuspelijih spojeva Hardijeve poezije i muzike uopšte. Reč je o ciklusu Podsticaj mladom čoveku, nastalom u periodu od 1926. do 1929. godine. Ciklus je zamišljen kao zaokružena celina koja prikazuje životni put čoveka od mladosti do starosti. Podeljen je u dva dela. Prvi je posvećen mladosti, ljubavi i životnom poletu, dok drugi donosi razmišljanja o prolaznosti vremena, starenju i smrtnosti. Ciklus Podsticaj mladom čoveku Geralda Finzija izvode tenor John Mark Ainsley i pijanista Ian Burnside.

i njegova zaduženja, kao i uticaj koji je ovaj posao ostavio na njegovu kasniju veoma uspešnu karijeru. Tadašnji posao sastojao se od pisanja tekstova o veoma raznorodnim muzičkim sadržajima, što ga je preporučilo da sačini programski komentar i za Adnijevo izdanje, koje je potpisao tada čuveni producent David Motley, zaslužan za oko 800 EMI-evih ploča sa umetničkom muzikom. Fotografiju Adnija koja se nalazi na omotu ploče načinio je jedan od najčuvenijih britanskih fotografa Reg Wilson, poznat po svojim radovima sa velikim svetskim zvezdama poput Marije Callas, Laurence Olivier, grupe Beatles i drugih. Sada sledi u istom izvođenju svita Ogledala Morisa Ravela.

0: Sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa ispunit će ostvarenja Enriquea Granadosa, Joaquina Turine, Federica Mompoua i Federica Morena Torobe. Započinjemo sa komadima iz prve i druge sveske iz klavirskog ciklusa Tiha muzika Federica Mompoua. Interpretira pijanista Steven Huff.

Članovi ansambla Nash izveli su špansku sonatu za violinu i klavir opus 82 i klavirski kvartet u A-molu opus 67 Joaquina Turine. Slijedi klavirski koncert u C-molu Enriquea Granadosa u interpretaciji Škotskog simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Martina Brabinsa. Solista je Melanie Mestre.